din obi bo ni wo nuanem ne momma ne masifo din se wo kanchia kantama gumuso a ewade di da moso nte enye adwuma ewade mane ne so hwema ewade mane ne so hwema bosumia ye na mwe ekɔ na wie ye ewade no mo wo mama somdwie wo tene ne mo kyerema wo mane ne so hwema

pecha muji na ye ma wusu saye di wudi akwa adum ne asumdwa efri agya nyankopon ne awurade yesu kristo enka wo a utie me enka wo driver ni ewo steer nanim ho a utia utwi passengers no enka wo so ewo wo mpa no so wo kete no so adom ene asumdwie nia efri agya nyankopon ene ne ba yesu kristo enka wo ewo sabre adwum ho a wadrua wo yi wo niema ya wo headset na wo earpiece ehye wasum na wo tie twumadie a wo tie ye fra no asempamre na wo tie on asempa 94.7 meda radio se said de biara wo ye madom mama ho den onkwa wonyi na madom so ede me ba de bia ya na wasia meda wa radio se nsuma wo a wo so de bia wo gimre na wo tie me ye Mr. Minyanko Ponce se enhyira bi wo nasem tie ene esu die mu a se enhyira no enye wo chefa

nso bibrabrɛw ti ba bi a wote me nka bia no wo diabetes ana wa beti na bakwasem sɛ abusua no wo maame ana wo papa ana wo fa bi nya sitire yare eno ne kun na me pato ese wani kɔ ho ntem me kan e bia direct from your mother wo maame nya binti a kyerɛ mo sɛ hereditary ana genetic e wo abusua ma me se bra tumira ne rade ye ma wa bibiduro na ye solve sa problem ima na ye toso bio e yo bia o se doctor me die na koye se na sa me bp ne kosoro me kan diabetes a me kan atane ata most of him obi ho beba no obey check ni sugar na wo sora obehu ara no na ni bp no so e kosoro nti o mo ye adwuma bom nti obi a wa beti abakwasem se o ma me nya diabetes o se nya bp o fa diabetes eduro o sa fa pressure eduro no se wo se abusua nu ma me se ma wani enko hu ye na bra check up on time embu wani nguso because one hwa wani beba ho so no na aye too late it is a wo bp na wo ho na nsen wa koma no bon tentem wo ho no ma na oye ma hyew obi wo se doctor na nsen me ni su techi me nya business afi mi tinu tumi prime mi nya migraine mi tifa no se wo science we betin aba se bp ni wo soro de se wo ko pharmacy ko check ana se wo ba na ye che wo ba tumi ra na ye rade na ye check ma na ye hu wo pressure wo no se wo fa duro na wa do penu we gai na wo ko check up and the mpacho di agora ebe kun wa wo fa bp duro e bia kwa wo so ye ka kire wo se bp ni ko soro e de wo to duro so wo no ma duro ni du ba bia na wa do pe gai ana wako hospital ya tell us bp no se na etie na monitor no e wo soro ti e de wato bp duro so wa wo no mina wo de opa gai ehu on se na nsen wo da anadwo untumi nda na wakoma no bokenkenkem bibi kakra na e maso afa ya na wo ti se obo e ya oya wo ho ani wani suta echi hu uti ni tumi pai wa na se gai na samba be pato ti wo di agro di stroke be mawo e be kan wato ho tumi ra na erade se obi a wo ti mi a wo mpacho sa problem nyina no oba tumira herbal clinic erade be fine so aboa ma mu dware am ho keka mo obi o si doctor be dware am ho betimi akeka me sa as I said e de apea egu me ho ma no beduro se enko brian check hepatitis b a c d ma etumi ma ho keka o se wo jaundice e wo mo jema betimi ma ho akeka o obi o ho no ma na ni mo jema e fi etumi de ho keka e ba obi owa na ema ne ho keka no no aduane bi owa enye ma o moja u use pomade bi emwa o skin onya de kan na ho keka na rashes bi abegu ho o ye allergy e wo sam nuane bi a ese utumi gai obi okro odi angwa bibria ne ho keka no oba tumi ra ne urade a apart from say e rane o labs no ye ye hwehwe ma na ho problem na de o to adrus ne aboa be si me na ma ni frɛ na je special code nyame ya dom o tena me ya me office me ye adwuma na urade mfa ye nso ne emwa na yare de unim de be kan ato ho na ma ne ye 0244961696 0244961696 ana se 0543282000 0543282000 ofra onsa betimi aka me wo low sperm count me se wo ba ye beboa wo ye bema wo low sperm count ye beboa etimi am waduro wako hospital wo ye oba ya kire se wo menstrual irregularities ana se menstrual disorders wako ye se wo de no eye amenorrhea dysmenorrhea ana se oligoamenorrhea tie oba bia wo menstrual issues a wani anko ho ye no etimi delay wawo wako ya kire wo se wo de no kwa wanya PID pelvic inflammatory disease onse wo ye oba nsio gu no ase keka wo de bia wase afo one be ma nanti obegya wo oba uti me na wo sa wo ha na enko federal fan hyehye wase wo betimi akofo oha foforo de aba bra na yemfa wo junso yemfa wo mugya sesese ye ma wo ye vagina swap ye ye hwehwe ma na ye hwese bia infection no kind of infection ben wenya ye betimi ai den aboa wo say parasite say bia bacteria say viral infection na de wato aduro so ne ama wo treatment uyo obi so a wo tie me o se doctor me ekuro etumi ekuro ni wuda tie mo am wo sa conditions ni nyina ekuro tu 4 years 5 years ekuro ni wu obeba head office Santa Maria Blue Kiosk obi a ekuro no wo be sort a ekuro na che e won ho a enwuda no me se obeba tumira herbal clinic ye head office e wo Santa Maria Blue Kiosk uni mo obi a wanya kotodwe mu hawo
arthritis wanya sciatica ninti na sane to asia ba ni nanko komu hona no emu hwe no onanti kakra na wagina onanti no anso bibima na ohwe

0: no so no maame ebra to se wo nyame je papa ebra to se erade je enuti enumre kaye ho na ye fa ye gidie mo na numre ye nyina ye ko urade na menum se ye be bom pa ye na wo nyame de wo gya bre na urade sa no na hotoba ye be bom pa ye wie no na wo so wade wo ho
1: sha se de urade ase maame
0: In the mighty name of
2: Jesus Christ.
0: That's the Holy Ghost.
2: Holy Ghost.
0: And none of, and none of you.